lo chong nam so mo tu je ngana chu chi chi su be lu xie di yin na a kang la mi do xia ge lu xie di do bla ge da na xia ngana chu sen chuo tan chuo zhong niu wa xi ge nie bu na ya ge lu xie xi ne zhi la ge xi qi ran ge lu xie di ri gu nan guo guo mi na tan de ne song jie ngana chu nian pu nian li zhe le ya a xie ba nan chuo tan tan tan ne xin yin na ngana chu chang yu wei shi jia xi be di gui tuo le yin ne le qi ji nian chu nan chuo ge yue le